Premwatu adeshima maye mamunyi na ha eni akwaba eba onuya 95.1 FM so ebra so sense modua ya buano die edishe ewo Facebook nusuna editie wakase fidie so yade eso mosima eduasa entem na woti yenka ewo edukruma kuyapema ye mountain 96.1 FM na ensemu ya buano mantem dun sinye yi emu ene bra so sa yadibi eso mwachane so siya kase ya ye blezi ya soko ewo Facebook no so aye wo nua 95.1 FM ho e na akwa ansempa e ubenya bi etie na akasafo nyina ka ho so wanya bi so ahwe ewi ansem ne dɔso de adi mu akotene bi enni posi adwuma ekuo no ese enipa ensia wo mu ye adwuma ewo adwuma ekuo nim no beyank wo ntra nchen na nhwehwamu bi enkoso e de na wo mu aye wo beti mu nkyremu ewo kase yi emu enra nwumre ya bo amane ese gomu apoten be ese na fuam ye senye enye esum kabi ene yiro manfo adanya ECG adwuma eni manfo akoto ahyane so kowia se ECG fo so obuafu ene nyanto enye ntia wa twilight nim se ten ene yesekania aso ewo ho yeba kwa kodimu enkomo afei senior high school fo wa shokwan se wa chinefie yi ena ene wa beje from one fo na afei ehun krata sem nyina akoso yamane boni nana kwachia babio prosperator so a yedema awofo no owa kra central si ya kasei wane awofo ni bi edi ehun komo ensemwe ene afofro bi ene yakabo musime aduasa ya de eso mu se pramto brekase ye hyane nso se Facebook no so oba ho no abetimi aweka ye ho de niamam miensa pe ene abeye edi amame wo de brabe like wo hu na comment na fa comment no eto ase e mame kama kasa twetwe bia ene mu wi a wo hyane so e mane nkone nim ewie yi mi amede ensem yi eso mu medin ed ekuia echa oyia kwan mebani ahyase